üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

oma põhjuseid ja vaid klaasides. Tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel prinnerit. Ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

see kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks

0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: My Hits hommik käes on reedene päev , 17. juuli , aasta on 2026 . jah , kuulsite mind õigesti , ei ole me kuskil aastas 1926 , nagu me eile siin rääkisime . aga hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Andre Padar .
2: tere hommikust , aitäh , Andre , et sa meelde tuletasid , et on ikkagi 26 aasta mul . juba hakkasin , millegipärast ma elan kogu aeg selles , et meil on ikka 2020 , nagu ma ei tea , ma ei ole veel ära harjunud , et meil on 26 .
1: sa jäid sinna koroonasse kinni .
2: ma olen ikka veel seal kinni , ma ei ole sealt välja tulnud ja veel taastun ka finantsiliselt .
1: Eks me kõik oleme seal , aga üks asi , mis finantsi ei jõua , on rahvusvaheline kalender . Sellepärast , et nemad räägivad laustõtt sellest , mis päevad meil on tulemas ja mis meil on ja Steven , mis meile sealt otsa vaatab ?
2: täna on rahvusvaheline tattoopäev , minul on keha peal sihuke , no 7 tattood ja
1: nendest . 7 või ?
2: jaa , 1, 2, 3, 4, 5, okei, 6 ja nendest 4 ma tahaks ära eemaldada , isegi 5 tahaks ära eemaldada .
1: aga oled mõelnud , et võib-olla teed kunagi ?
2: Jaa , eemaldamise peale väga olen mõelnud , ma olen isegi videoid sellest teinud ja ma väga loodaks , et keegi tahaks minuga koostööd teha , sest et see on nii kulukas ja nii noh , finantsiliselt valus löök ikkagi .
1: no loodame , ma tean , ma usun sinusse , ma arvan , see koostöö sellel aastal veel tuleb , kui mitte sellel aastal , järgmise aasta alguses . palju mul on siis tätoveeringu , mul on 1, 2, 3 on .
2: sul on 3 või ? aa jaa , on küll , ma alati millegipärast olen üllatunud , et sul on tattood , sest et sul on käed muidu ikkagi ära kaetud , aga ma tean, et sul seal kuskil midagi ei peitu.
1: No, mul on siin vasaku käe peal 2 tükki , üks on selja peal ka veel, nii et jah, täna on tätoveeringute päev, ma arvan, need on lahedad asjad, kes tahavad, väga paljudel ikkagi on ka tänapäeval tätoveeringud, nii et julged tehke, ma arvan, et see ei ole väga tabu.
2: Täna on ka rahvusvaheline emojide päev. Andri, mis on sinu lemmik emoji?
1: Minu lemmik emoji on kas süda, punane süda. Okay. Ma ei saa aru, miks inimesed paremini kollas süda. Miks sul on vaja näidata, et nagu me oleme tõesti... Mul on olnud üks nagu kolleeg, kes kasutas kollas süda ja ma ei saanud sellest aru.
2: Kas ta oli meesterahvas või naisterahvas?
1: Naisterahvas.
2: Aga ma olen tähele pannud, et naisterahvastele võib-olla meeldibki rohkem sellised värvilisemad südamed. Mehed on sellised, nad on lihtsad, vaata. Võtavad punase südame, kuigi mina ise harrastan ka mingit teise värviga südant. Ma julgen seda öelda, äkki Andri hakkab mulle siin puid alla panema.
1: Jaa, no ma ei saa aru. Ma ei saa sust aru.
2: Mingi roheline süda, jumala lahe. Või sinine
1: miks
2: süda.
1: Miks sa näed nii palju vaeva? Punane süda on punane süda.
2: Aga miks sa valid punase?
1: Sellepärast, et see on seal nii-öelda default, ehk juba ette määratud.
2: Aga minul on ette määratud sinine hoopis.
1: No selge, väga hea olema sinise südamega. Istu seal, aga head kuulajad, teile pakume muidugi head muusikat. Terve päev, terve öö, aga teie ka oleme juttudega kuni siin kella 10 välja. Tere hommikust!
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Wake it up, get on up, wake it up, get on up. Best music, best morning.

0: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
1: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevirannas käidud.
0: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla. Et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
1: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
0: Räägime eurodes.
1: Räägime eurodes ja oota, mitme magamistoaga?
0: 2 magamistoaga.
1: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
0: No, sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri. Kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
1: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
0: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
1: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
0: 1 sent oli.
1: Üks sent, jah.
0: Et kui sa kuskilt seal üles leidsid, said saiapätsi.
1: Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja, nii majaga kui saiaga.
0: No, eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
1: Või lihtsalt skämmerid asjad mul peasegi.
0: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on siuke 20-30 eurot on meeste juukselõikus.
1: Pigem 30 isegi ütleks.
0: Ja, palju võis siis olla aastal 1926?
1: See oli 5 senti.
0: Nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
1: No vaata, mõne asjaga peab elus joppama ka, et väga hea.
0: Praegu meil näiteks karpmune maksab siuke 2.50 umbes, 2.30, no oleneb, mis see munad sa muidugi ostad. No
1: tahaks ikka osta need vabapidamise, ei taha, et kannab puuris oleks.
0: Muidugi saad ka 1.50, saad ka 3.50, aga palju võis olla keskmiselt siis 12 muna aastat 1926?
1: No see oli nüüd 2 senti.
0: No 40 senti, sa said vist otsed alust.
1: 40?
0: 40 senti.
1: Kuidas see võimalik on? Palju see sai oli 1 sent või?
0: 1 sent oli sai, ja.
1: Muna on nii kallis.
0: Muna oli päris kallis.
1: See on 40 pätsi sai osta või?
0: No ja mõtle, kui see juukselõikus oli 10 senti.
1: No päris hullud hinnad. No väga põnev vaadata neid hindu. Ma ei tea, kas sul on neid veel pärastiseks või?
0: Me võime võtta siit veel edasi ja kohe peale muusikalist pausi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: is my head. Hetk tagasi rändasime koos Andriga siis 100 aastat tagasi aastasse 1926, kus siis rääkisime tollaaegsetest hindadest.
1: Ja kui me rääkisime just kui eurodest, siis ma võin nii palju öelda, et tollal ajal oli siis Eesti mark, oli täitsa kasutusel, nii et meie jaoks võibolla selline või tähendab paljude jaoks ikkagi väga müstiline raha.
0: Mm-hmm. Rääkisime, et kahe magamistoaga maja tollal ajal maksis 750 eurot, kui praegu keskmiselt võib olla ta 350 000. Aga võtame ette, Andri, siis palju võis maksta aastal 1926 poolteist liitrit piima?
1: Poolteist liitrit piima. Ma tuletan meelde, et munad olid 12 muna oli 40 senti
0: ja
1: leib sai oli sent,
0: mm-hmm.
1: piim, noh, pekki küll, ta ei saa olla kallim kui on juuksur. Juuksur oli 10 senti, äkki ja. Siis on 5.
0: 3 senti tegelikult päris lähedale. Võtame ette kilo kohvi.
1: Kilo kohvi, oi, see on kallis. See on välisma produkt, see on toodud kuskilt kaugelt. No ma arvan, et see oli 1 mark.
0: Ma ei tea, palju see 1 mark sul...
1: Ei, vabandust, me rääksime euroses, 1 euro, jah, vabandust.
0: 1 euro, 25 senti tegelikult.
1: Aa, nii, isegi hea hinnaga.
0: Jah, et kust kohast ta tuli, ei oska mina öelda. Aga nii, siuke luksus kaup nagu tutikas auto aastal 1926.
1: Oi, no see on kallis. Siin midagi odavat ei ole. Autod olid väga suur haruldus. No kui me räägime euro keeles, siis ma pakun ikkagi selles 100 eurot.
0: No kui kahe magamistoaga maja oli 750 eurot, siis tutikas auto oli 525 eurot. Ja praegu keskmiselt võib siis tänapäeval olla see 25 000.
1: Ah, oh, wow.
0: Nii et,
1: no täitsa ikkagi nagu auto indi, ega no, praegu ka 25 000 kas saad auto ju.
0: Jah, täpselt nii. Aga palju võis olla üks juke, ma ei tea, keskmises suuruses õlu.
1: Õlu.
0: Klaas, kuskil pubis sa lähed, istud maha, tellid endale.
1: No see vast väga palju olnud, ega seal meestel midagi õhtuti teha ei olnud, naise juures ei tahnud olla, siis läksid ikki pubisse paari. No ma arvan, et õlu oli äkki 5.
0: Ja tead, kui sul läheb täitsa hästi nendega, ei olnud küll 5 senti, aga oli hoopis 3 eurosenti.
1: Oh.
0: Nii et ei olnudki kõige hullem, kui juuksur oli 10 senti, siis õlle said kätte 3 sendiga.
1: Aga no palk sellest oli ka väiksem kui praegu, nii
0: muidugi.
1: Et eks tuleb arvesse võtta, et hinnad on palju muutunud, aga väga tore sinna ajamasina reis siis mõne aasta tagusesse aega.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.

0: USA-s on selline restoranikett nagu Olive Garden ja 6 aastat tagasi oli neil väga viraalne kampaania, kus sa said siis $100 eest osta endale siukse lõpmatu passi pasta söömiseks, et käid 13 nädalat järjest, sööd pastasi nii palju kui tahad ja nüüd on see siis Olive Garden teatas, et pärast 6 aastas pausi tuleb see legendaarne Never Ending pasta pass tagasi, maksab ainult $100 piiramatult pasta kastmeid, lihalisandeid, suppi, salatid, saia pulkasi ja müügile tuleb ainult 10 000 pääset.
1: Vau, wow, päris lahe, ma tahaks ka kunagi selliseid asju. Ma tean, et Eestis on küll mingi buffeed olemas, kus maksavad paar tükki, aga sellist keegi teeks kampaaniat, et ostan talle pass ja kas see on ikkagi tingimus, ma saan aru, on see, et sa pead käima nagu iga nädal kohal selle?
0: Siin nagu tingimust otseselt välja ei ole toodud.
1: Aga see on 13 nädalane perioodis. Jah,
0: 13 nädala perioode käi palju taha. Ja mina mõtlen, et 13 nädalat on ja see on no siuke ligi 3 kuud, tähendab seda $100 3 kuud wow. Sööki on olemas, no see on ikka uskumatu deal, aga ainult 10 000 inimest, nii et kes see
1: ainult, mees ja. See tundub mulle väga suur summa või väga suur hulk inimesega, aru saadavalt Ameerikas on ju tegelikult need inimesi päris palju ja igas osariigis võibolla käpudes inimesi saab.
0: Ma arvan, et see läheb sekunditega minema, et see $100, see on ikka uskumatu deal. Aga kui oleks Eestis üks siuke kett, kes võiks ka teha 13 nädalat €100, siis mis koht see võiks olla?
1: Mul tuli kohe 2 toidukohta meelde. Esimene, ma ütlen esimese mõtte ära, ma ei valiks seda, aga esimese peale mõtlesin KFC.
0: Okay.
1: Mulle väga meeldib see nii-öelda frititud kana, aga kui ma hakkan mõtlema nagu tervise peale ka, et iga päev seda nagu frititud kana võibolla ei taha süüa, siis teine on ikkagi minu lemmik on Marmo Vapiano ka nagu läheb selle pasta teemaga kokku, et seal saab ju võtta pizza, pastat, et ma võibolla võtaksin selle piano. Ja.
0: Ma tahaks öelda mingisugune kebab.
1: Sest kebab,
0: et see on niimoodi, et üks päev, kui on no, kebabis koppes, võtad ainult selle liha sealt, ja, või siis võtad ainult selle salati sealt seest ära, et kebab ja vist 13 nädalat suudaks täitsa ära süüa.
1: Ja teine, või kolmas, mis ma praegu sinu jutu peale mõtlen, hiinakas kullud meeldib. Hiinakas saad ju võtta kevad rulle näiteks ja. Või midagi. Vaata, hiinakaga peaks korra nagu mõtlema, milline on see Eestis nii-öelda kõige parem, sest ega kvaliteedid vahepeal ka kõiguvad. Kuule, väga lahe idee. Ma loodan, et keegi turunduses kuuleb seda, tahab ära teha, sest ega see ongi tegelikult sellele kohale turundus. Et ma saan aru, et see ei ole mingi plussprojekt, sa sellega miljonäriks ei saa või raha ei teeni. Aga turundus, kuulake palun, tehke Eestis ka ära.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. Get it.

0: ja Steven , ole nüüd täiesti aus , ükskord elus palun ära siin mingit jama hakka ajama , aga küsin su käest , milline on Eesti kõige parem linn ?
1: Väga hea küsimus , mulle väga meeldib see küsimus ja ma olen selle peale pikalt mõelnud ja tegelikult kõik Eesti linnad on väga ilusad ja mulle meeldib neid suviti eriti külastada . Olen käinud seal Lõuna-Eestis mitmes erinevas linnas ja teate , ega mul niisugust kindlat lemmikut ei olegi .
0: Ja ühesõnaga , kui 20 aasta pärast näete Stevenit poliitikas , see on kindel , sellepärast et ümaraid vastuseid ta oskab anda , ma ei tea , kas Jüri Ratas on sinu mentor või mitte , aga mul ees on Eesti linn , linnade loend ja mul on siin ees just linnad elanike suuruste järgi , pindala järgi , staatuse järgi . Mis sa arvad , mis on kõige vanem linn Eestis ?
1: Kõige vanem linn on äkki kuskil seal Tartu kandis midagi , tead , ma tegelikult ütlen Viljandi .
0: Muideks Tartu oleks olnud päris hea vastus ja Tartu ja Tallinn tegelikult ongi siin , no Tallinna kohta on öeldud 1248 linna staatus , Tartu kohta on küsimärk , aga umbes sinna kanti teha . Pärnu on 1251 , nii et Pärnu ja Tallinn on üsna lähestikku . aga väga huvitav oli just vaadata , et kui me teame , et kõige rohkem elanikke on Tallinnas , siin viimased andmed on 452,000 inimest elab Tallinnas , siis kus elab kõige vähem inimesi , oli noh , ikkagi ei kujuta ettegi , kõige väiksem linn on 628 elanikku , see on Tartu maakonnas , Peipsi vallas ,

0: Kallaste.
1: Kallaste. Tead, olen vist isegi Kallaste sildist mööda sõitnud, kui ma võibolla võin millegi muuga... Ai, tead, Harjumaa lähedal on ka üks Kallaste. Ja siis ei ole käinud Kallastel veel.
0: Aga mis on kõige väiksema pindalaga linn ruutkilomeetrite mõttes? 1,9 ruutkilomeetrit on Võhma. Hmm. Ja Võhma siis on Viljandi maal asub Põhja-Sakala vallas.
1: Ja Võhmas olen käinud. See on ikka, et kui Viljandis sa lähed, siis Võhmas sõidad ikkagi mööda.
0: Aga lihtsalt võrduseks, kui Võhma on 1,9 ruutkilomeetrit suur, siis Tallinn on 159 ruutkilomeetrit. Nii et päris suur vahe on. Peaaegu sajakordne vahe. Mitte päris, aga peaaegu sajakordne vahe.
1: Võhmas tean ainult nii palju, et seal oli kunagi üks skatepark, kus ma lapsepõlves käisin sõitmas, aga rohkem seal vist sinna ei mahtunudki.
0: No näed, kõike, mida sa teinud elus ei ole, jään ootama, kuna sa ikkagi selle lemmik linna ära valida, kuulutad selle rahvale, sest rahvast peab väga teada, mis on Steven Raidmetsa lemmik linn Eestis.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Wake up Estonia. This is my morning.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
1: Are you ready?
3: Tere hommikust, kell on saanud 7, käes on reedene päev 17. juuli ja Mai Hits hommikustuudios tervitab sind Andri Padar ja ennustaja Steven Raidmets.
4: Tere hommikust.
3: Ja miks ma ütlesin talle ennustaja, me enne rääkisime taga siin eetri välised natukene juttu ja Steven ütles, et ta tegi aasta alguses sellise suure video YouTube'i, seda vist leiab ka või mis selle nimega on?
4: Ei, see oli TikTok'i nüüd ikkagi lühivideo.
3: TikTok'i, jah.
4: Ja jaanuar, teine jaanuar vist tegin, kus ma siis rääkisin mis see aasta hakkab juhtuma ja sealt ma tegin vist 10 ennustust ja nendest peaaegu pooled on juba täppi läinud.
3: No näed, nii et poole kohaga analüütik või ennustaja, mis iganes sa oled, kes tahab, vaatab ise üle, me ei hakka väga menetlema, mis seal kirjas oli. Sellepärast mõned on dramaatilisemad asjad ja mõned on positiivsemad asjad, aga jah, ühesõnaga päris lahe. Tegelikult, et sa niimoodi suutsid näha siis seda tulevikku. Et ütle, mille baasil sa need otsused tegid?
4: Ma lihtsalt, et ma olen juba nii prof, et ma lihtsalt tunnetasin, et need asjad hakkavad juhtuma ja Andri hea raha eest võin sulle ka sinna hakata kaarte panema. Ja...
3: Oi, super! Ma vahepeal olen näinud töökuulutusportaalides muideks. On olemas, võtsitakse ennustajad.
4: Täitsa täis kohaga ennustaja.
3: Kuidas see käib? Ärge minu käest küsige. Ole lihtsalt nendes, meil on need paar suuremat siis tööotsimisportaali. Seal on aega, et ikkagi midagi üleval.
4: Aga ma arvan, mul CV peaks juba päris hea olema, kui ma ütlen, et 10.5 olen täppi ennustanud, et siis võibolla äkki võetakse tööle või?
3: Jah, võiks küll olla, see on 50% ei ja jah. Aga jah, Steven ennustas muidugi seda ka majandustõusu meile.
4: Ja,
3: et kes ennustasin. Mõtleb, et kuidas majandus kasvama hakkab, no küll hakkab.
4: No nüüd tuleb usaldada selles mõttes, et kui ma olen juba selle välja ennustanud, siis ei tahaks loota.
3: Mina tahaks öelda, et majanduskasvu taga on olnud ka see, et sina oled sellel aastal tööle saanud. Et sul oli pikalt see, et töötu sisulooja, nüüd on tööga sisulooja ja noh, eks kui sinu need igasugused laekumised ka riigile tulevad, peaminister isiklikult tuleb tänab sind.
4: Muidugi, Andri, aitäh sulle selle sooja hommikuse tervituse eest ja et nüüd olen ma ametlikult ennustaja siis kirja pandud.
3: Ja nii, et hommik on käima tõmmatud, Steveni asju võite sealt kuskilt jälgida sotsiaalmeediast, aga praegu soovim sulle mõnusad hommikud, me oleme siin kuni kella 10 muidugi välja ja vahepeal head muusikat.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Loomulikult Kanal 2.

0: hommikust , kell on saanud 7:11 ja vaatame ka korra tagasi siis , mis eile sai tehtud , aga enne ütlen ära , et Steven tõi mulle siin head ja paremat hommikul mekkimiseks ja noh , selline sisulooja nagu Mr. Beast , kui te temast midagi kuulnud ei ole , siis
1: ta on siuke pisem rohkem .
0: Pisem , mis tal on Youtube'is mingi ?
1: No siuke 500 miljonit subscriberit .
0: jah , jälgijat on , nii et tal mõned jälgijad ikkagi on , aga no mees on teinud siin erinevaid toite , jooke , särke , värke ja Steven on kuskilt saanud tema siis sellised beef jerky , vinnutatud liha ja ausalt öeldes originaalmaitse pakk oli küll jube väike , katsusin näpuga sees , et siin oli mingi 3-4 seda laastu ainult .
1: 25 grammi ja maksis ligi 5 eurot .
0: 5 eurot , Steven .
1: No ta sai muidugi nüüd Poola lennujaamast ostetud , ma olin väga üllatunud , et Poolas sellist asja müüdi , kohe kui ma nägin , mõtlesin , ma ostan ära , proovin ära . Tõesti see originaalne minu jaoks , väga magus kuidagi , ma pole harjunud , et vinnutatud liha sellise magusapoolne on , aga minu meelest nad seal vist Ameerikas teevad ka päris palju mingeid liha asju , mis ongi magus .
0: Te kõik vist teavad , Harri Mati mingi video oli , et ta pidi võtma mingit rohtu ja roht oli ka magus ja ta ei saanud aru , miks see magusa maitsega on .
1: Aa jaa , neil on valuvaigisti , on jah , on mingi magusainega
0: või midagi . päris hullumeelne , aga jaa , proovisin ka ära ja pean tunnistama , et minu maitsele ka . tavaliselt vinnutatud liha on selline vürtsikas või vähemalt vürtsid , et ta ei ole nagu terav , aga vähemalt mingid maitseained seal juures on . no see oli magus beef teriyaki , jätan vahele .
1: jah
0: aga tänan siiski toomast , Steven , väga lahke oli sinust , aga räägi nüüd ka , mis sa eile tegid , kas seisid sõdurina toas ja ei teinud mitte midagi , sai koristatud , tegid mõne video ?
1: Jaa , sai natuke pisut koristatud , aga mul tuli jälle , tead , ma olen vist juba eetris öelnud , et mul käib korra kuus üks sõber külas , kellega me siis oleme paar tundi , teeme Playstationit ja .
0: mis mängu ?
1: Fifat tegi meile .
0: mis aasta
1: rohkem,
0: oma ?
1: 26 , no see ei ole Fifa , see on see FC20 . Ja siis tegime ka Rocket League'i natukene , et olime selle siis maailmameistrivõistluste lainel .
0: väga hea , mis võistkondadega mängisite ?
1: Tegime läbi selle finaalmängu , siis Argentiina versus Hispaania .
0: kumb võidab ?
1: No võitis Hispaania . Ma ei hakka ütlema , kas läheb nüüd ennustus paika ka , aga kui meie omavahel läbi tegime , siis Hispaania tegi 2-1 ära , jah .
0: No väga vinge , mina käisin korra mere ääres , ujuma ei läinud , vesi oli ikka nii külm , aga ma käisin vees kuni põlveni , siis seal mingi tunniks ikka olin ja väga mõnus oli , et praegu tundub , et need ilmad on väga ilusad , täna ka kuni 26 kraadi sooja , homme kuni 27 kraadi sooja , nii et hoidke silmad kõrvad lahti , mõnusaid asju on siin meie ümber toimumas .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine . erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioa Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool .
6: Good morning.

0: My Head.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks

0: tere hommikust, kell on saanud 7.23 ja Steven, sulle üks üleskutse või küsimus. Nimelt nõmmekate gruppis nägi neile siis sellist postitust. Lauluväljaku kandis leitud kilpkonn, ilus, suur ja kiire loom. Kellel kadunud?
1: Minul ei ole kadunud.
0: Ei ole?
1: Mul ei ole kilpkonna olnudki, Andri.
0: Ma kuidagi mäletan, et sul oli korralik selline kilpkonna kogumik.
1: Ei, mul ei olnud. Äkki sina midagi ajad sasse. Sul endal kodus ju kaks kassi ja ma ei tea.
0: Ja viis kilpkonna.
1: Ja viis kilpkonna ja üks pani nüüd plehku. Tead, ta oli ikka päris, kui ta oli lauluväljakul ja nõmmekate grupis oli kirjutatud. Aha, mõtlen, et kui pikalt see kilpkon sinna jalutas, et nad on ju päris haeglased.
0: Küsisin ka kodust, et kuidas see võimalik on, et esiteks, kuidas üle üldse lauluväljakule, Tallinna lauluväljakule, okei, ta on küll mere ääres, aga siiski merest lauluväljakuni on seal sõidutee, seal on päris pikk distants veel vahel, on ju, et kuidas üks kilpkonn satub sinna, et kas keegi tõesti oli, et läheks õue chilli, ma võtan kilpkonna kaasa.
1: Võitu, kas jah, kilpkonnaga käidakse jalutamas või sa ei pane ju kilpkonna kuhugi rihma, no tal ei olegi vaja.
0: Aga miks mitte minna jalutama kilpkonnaga?
1: Võib minna, see näeb vist päris suga aegnane jalutuskäik välja. Ma võibolla panekski kilpkonna juba õue niimoodi ilusti jalutama. Poole tunni pärast lähen ise tale järgi, siis ta näki suga meeter liikunud sealt.
0: Jah, no võt, ma ei tea, siin on kirjas, et on kiire loom. Võibolla siis natuke kiirem kui sinu oma oli või see, mis sa rääkisid siin. Aga mulle meeldib siin üks kommentaar on selline, et huvitav kilpkonn, et meie oma Saue linnastasi ka pea 10 aastat tagasi jalga oli rõdult siis nii-öelda ära hüppanud sealt lausa ja nüüd sinne spekuleeritakse, et kas on see sama kilpkonn, kes Sauet 10 aastat tagasi põgenes.
1: Annab 10 aastat on nüüd liikunud sinna lauluväljaku poole.
0: Siis, ja.
1: No see on väga reaalne, muideks ma siin praegu vaatan, et ka kilpkonnad ei ole kõige kiiremad, et keskmiselt liiguvad nad 0,1 miili tunnis, mis siis teeb 0,16 kilometrit tunnis.
0: Okei, 0,16, väga palju ei ole ausalt.
1: See on 160 meetrit tunnis siis.
0: No ja, aga 10 aastaga jõuab päris kaugele. Ja.
1: No tegelikult jõuab küll, jah, 10 aastaga. 160 kilometrit tunnis, 10 tunniga paneb juba seal 1,6 kilometrit. No ei tea, võibolla ongi see sama Saue kilpkonn.
0: Aga lihtsalt, kuidas nad talved vastu peavad, ausalt öeldes mina ei tea.
1: No tõmbab ennast seda kilbi sisse, teeb mingi väikse lõkke kuhugi kõrvale ja siis ootab, et talv üle läheks.
0: No see on ainuke võimalus, nii et loodetavasti seal ei olnud kirjas, kas kilpkonna veel kodu leidnud. Loodetavasti nüüd õiged spetsialistid on ta üles leidnud ja koju viinud, aga tore selline vahepala, et lauluväljakul on nähtud kilpkonna.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 27 kraadi.
3: When I wake up in the morning.
4: This is my morning.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.36 ja Andri, sina tassid saada minult sotsiaalmeedia koolitust, kuidas siis saada, no ütleme miljon jälgijat.
2: Miljonäriks.
1: Miljonäriks kohe, jah.
2: Jah, vaid ei ole, mul võib olla ka kaks jälgijat, väga ustavad, need, kes on kohe nõus kulutama. Minu subscription siis või selline tellimus ongi 5.5 miljonit on selline.
1: Väga tagasihoidlikud summad on, mis selle poole miljoni eest siis saab ka, tahad sa siin meil Eestimaa rahval kohe jagada?
2: Jah, muidugi, eksklusiivne. Sisu, mida kuskid moelt ei saa, jagan ausalt oma mõtteid. Kui tihti, mis te teen, ma ei tea, võibolla kord kuus, võibolla kaks korda kuus ja ma olen nõus kirjutama ka käsitsi kirja postkaardi neile.
1: Okei, okay, see 500 000 on nüüd siis iga kuu, mitte ühekordne makse.
2: Ja see on ikkagi iga kuu, jah.
1: Okei.
2: Aga sellega niimoodi, et kui oled aasta otsa maksnud, siis järgmine aasta on tasuta.
1: Okei, võibolla on lihtsam meil sulle teha hoopis miljon jälgijat ja siis igaüks maksab 1 euro näiteks.
2: Kui sa ütled, sina vaata tead paremnisti või mina neid asju ei tea.
1: Ja mul on sulle siis väga hea lahendus, praegu väga viraalseks läinud meetod, kuidas siis saada endale väga palju jälgeid väga kiiresti, on lihtsalt minna mängima World Cupil, ehk siis maailmameistri võistlustel.
2: See on väga lihtne.
1: Jah.
2: Mul see jalkaoskus pole veel treenis käinud, aga tähendab, käisin küll, nüüd tuleb meelde esimeses klassis. Sai käidud jalgpalli treenis pool aastat. Selle pealt võiks teha küll.
1: Ja võin sulle öelda, et näiteks Argentiina mängija Lionel Messi on saanud kõigest paari nädalaga 5,8 miljonit endale jälgijaid juurde. No. Sellega, et ta lihtsalt mängib jalgpalli seal.
2: Ideaalne, mis seal veel on?
1: Cristiano Ronaldo on saanud ligi 10 miljonit juurde.
2: Aga tuletan meelde, et Cristiano Ronaldo on vist mingi 500 või 600 miljonit juba all, on ju?
1: Jah, on. Aga võtame siis kellegi vähem tuntuma. On küll meil Euroopas väga tuntud mängija, aga nüüd ka üle maailma on Erling Haaland, kes siis kasvas ligi 24 miljoni jälgija võrra.
2: Tead, minu meelest on juba need numbrid suuremad. Ma tean küll, aga ma vaatasin, tal neid viskab nii kiire päevadega peale, nii palju veel, et see on täiesti hullu meelde, et see Haalandi palavik on päris suur.
1: On ikka väga suur. Mul on kõik sotsiaalmeedia on Haalandi nägusi ja kõik miime, kõik asjad on Haalandit täis.
2: Ma mingi et vaatasin, tal oli äkki 35 miljonit, kui ta alustas. Praegu on juba vist üle 65. Mm-hmm. Tal tõesti kasvab see niimoodi, et sa vaatad tabelit, see on juba vana.
1: Ja arvatavasti kõige suurem võitja on ju ikkagi see Roheneeme saarte väravaht Vosina, kes siis ju oli paarikümne tuhande jälgijaga World Cupil, kui ta alustas ja nüüd lahkus seal 28 miljoni jälgijaga.
2: No hea töö!
1: Väga suur edu ja kindlasti tal võib väga suur finantsiline kasv ka sellest tulla.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Yeah. Let's go. Hello. Wake up Estonia. Good morning. This is

0: tere hommikust, kell on saanud 7.48 ja Steven, kuidas sul esimene pool aasta kinoga oli? Käisid kinos?
1: Mina ikka käisin kinos, ma olen suur kinofänn ja tead, kino on selline koht, kui ma nagu lähen, saan mõtted eemale ja selline poolteist kaks tundi saad lihtsalt keskenduda mingi heale filmile.
0: Kuna viimati käisid?
1: Ma käisin, see kuu vist ei sattunud, aga eelmise kuu lõpus ma käisin midagi vaatamas, ma praegu, mul mingit animatsiooni käisin vaatamas, mul praegu ei tulegi meelda, mis animatsioon
0: see oli. Minionid äkki?
1: Ei, minionid ei olnud, aga ma nüüd lähen tead seda scary movie't vaatama tegelikult. Okay. See on mul pikalt vaatamata olnud, aga see vist on siuke, noh, kindlasti peab see aasta ära vaatama.
0: Väga hea, aga Eesti Filmi Instituut on annud statistika esimese poolaasta kohta, siis aasta 2026. Palju on käidud, mida on nähtud ja nii edasi, nii et võtame selle ette ja ütlen nii palju ära, et Eesti kinodes siis esimesel poolaastal käis 1,2 miljonit inimest. Ma ümardasin praegu või 1,259 isegi ja see on 9000 vaatajat rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, nii et väikene kasv on olnud, aga kui vaadata nüüd piletit tulu, siis seal on peaaegu 600 000 eurone kasv olnud, sellepärast, et pileti hind on natukene tõusnud.
1: No, siis on ju hästi, kui filmimaastik, noh, ei tea küll, kuhu see need rahad liiguvad, aga et filmindus ikka kasvab ja kõik on ikkagi tõusu teel, siis on ainult positiivne.
0: Jaa, et inimesed kinos käivad. Mis sa arvad, mis keskmise kinopileti hind võis olla?
1: Äkki ta, noh, oi, tead, ma tahaks loota, et ta on siuke mingi 8 eurot või?
0: No väga hea, 7.11 oli varem, sellel aastal 7,54 eurot siis.
1: Okay.
0: Et 7,5 eurot keskmiselt ta on ja mis minu üllatuseks, kinodes oli aktiivne aeg 274 filmi linastus ja see on 17 filmi rohkem kui eelmisel aastal. Mm. Et filme päris palju mõtle poole aasta peale, 274 erinevat filmi.
1: No peaaegu saaks varsti öelda, et võibolla äkki mingi hetk tuleb iga päev uus film, kui saame selle 365 juurde kuhugi ligi.
0: Jaa, aga vaatame, mis siin veel põnevad statistikat on. No Eesti filmide turuosa on kumbes 20% ja kui nüüd on kolm kõige populaarsemat filmi, mis Eesti kinodes, need ei ole ainult Eesti filmid, aga kõige populaarsemad filmid, siis mis sa, kas sa suudaksid midagi pakkuda, mis kinodes oli?
1: Mul on täna hommik on kuidagi siuke must auk, kas Frank tuli see aasta või eelmine aasta?
0: Ei, see on juba olnud ära.
1: Täiesti ammu,
0: aga võtan siis kolmas koht oli meie Eerika, 70,157 vaatajat. Teisel kohal Michael, ehk siis Michael Jacksoni eluloo film, 78,445 vaatajat ja esimesel kohal täiuslikud võõrad, 102,513 vaatajat.
1: Ja täiuslikud, ma käisin vaatamas seda, see oli tõesti hit film, jäi meelda väga hästi, jah, väga vääritud esimene koht.
0: Nii et ma arvan, et see kino teine pool aasta tuleb ka, siin Odysseiad ja Spider-Manid ja asjad on tulemas, nii et äid asju on.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
8: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info.

info postimehefond.ee /stipendium. My Heads.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: kell on saanud 8. Tere hommikust , Andri , paneme sind proovile , kui teadlik oled sina erinevate foobiate kohta .
2: ma arvan , et keskmine , ausalt öeldes ei ole liiga hea , aga äkki mõnda tunnen .
1: mina ütlen sulle foobia nime ja sina siis anna meile teada , mida see foobia võiks endast ette kujutada . võtame ette siin globofoobia .
2: no seda sa harisid mind eile , et see on siis õhupallikartus . mul on see olemas täitsa , nii et jah , tunnistan ja lähme edasi .
1: automatonofoobia .
2: see on siis , kui sa pead taksoga tööl käima ja siis sul tekib lihtsalt paanika taksos , et miks sa pead seda tegema .
1: okei , on sul ette tulnud sellist olukorda ?
2: korduvalt .
1: tegelikult on see hirm mannekeenide ees või siis sihuke vahakujude või inimlaadsete nukkude ees .
2: mulle meeldib sotsiaalmeedias oli üks video , kus siis väike laps oli ema juurest ära jooksnud ja siis ema sai ta kätte ja ütles , et vaata siin need mannekeenid , need laste mannekeenid , kes siin on . Need on lapsed , kes on emade eest ära jooksnud ja nad on muutunud mannekeeniks . kui sa ei taha muutuda mannekeeniks , ära jookse ära .
1: Ära jookse ära ema eest ja nii , võtame järgmise , aperofoobia .
2: siis , kui sul aperospritt saab otsa näiteks , siis sul tekib paanika , süda kloppib ja midagi ei ole teha .
1: okei , no mitte päris , tegelikult see on hirm lõpmatuse või igaviku ees .
2: mul on tunne , et ma müüsin üle ennast alguses , ma ütlesin , ma olen keskmine tasemel , aga ma põhimõtteliselt ei tea ühtegi .
1: ma arvan , sa võtad neid liiga loogiliselt , sa kuulad mingi apeir on juba ja sa juba lähed , et see on aperol omaette .
2: ja no ilmselt nii ongi .
1: nii , aga äkki läheb seekord paremini , võtame hufefoobia .
2: Hufefoobia on see , kui sul meeldib Harry Potter , aga ei meeldi Hufflepuffi , siis see nii-öelda koolkond , kes seal on , et Gryffindor meeldib , Slytherin meeldib , aga Hufflepuffid ei meeldi . ja samamoodi , kui näed seda kollast värvi kuskil , siis lihtsalt tekib hirm naha vahele .
1: tead , võib-olla isegi mõtlesin , et me võime liikuda mingi hetk õiges suunas , aga saan aru , et see värv on siis see , mis tõmbab hirmu nahale seal , jah ? see kollane värv . jah , okei , no tegelikult ei ole ikkagi , see on see hirm füüsilise puudutuse ees .
2: aa , see on tegelikult päris karm nagu , et võime küll selle nime üle siin natuke nalja teha , aga iseenesest see foobia on ju päris hull . ma tean paari inimest ka , kellele näiteks üldse ei meeldi , kui neid kallistatakse mm-hmm. et nad lihtsalt vihkavad seda puudutust .
1: Skofoobia .
2: Skofoobia on siis , kui sa pead selle skafandri selga tõmbama ja minema kuhugi meresügavustesse .
1: ei , tead , mina arvan , et mul on mingi minimaalne skofoobia , see on siis hirm selle eest , et keegi sind jälgib või vaatab .
2: No ma võime muusika peale panna , ma natuke vaatan sind ja siis sa saad pärast öelda , kas hirm tuli naha vahele või mitte .
1: kogu aeg , kui ma siin arvutis olen , mul sihuke tunne , et sa kogu aeg jälgid mind sealt silmanurgast .
2: jube kahtlane .
1: mingi foobia on ikkagi olemas , aga selline meie nimekiri oli ja Andri , tead , ma ütleks , sa said ikka alla keskmise hakkama .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
4: üks klikk ja olemas , Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99 . ära maga maha , kaup24.ee .
5: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
6: esinevad Gabi ja Lepatriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Räästa , Kris Poiss ja paljud teised .
7: seekordne festival on kantri stiilis .
5: vaata lisaks perefestival.ee .
8: tere , Anu ! mul on selline tunne , et on tagumine aeg alustada .
9: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
8: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
9: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
8: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
9: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
8: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
9: piletid on müügil Piletilevis ja koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
10: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , Osta, müü, rendi.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Wake up Estonia, this is my morning on my hits.

0: is my head.
1: 8:13 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja on Eesti inimesed jaganud järjekordseid Tinderi jutte ja on küsimus olnud, et miks siis järgmist date ei tulnud. Ühe seeria oleme teinud ja Saara Arulaane on siis Instagramis jaganud neid teisi lugusid.
2: Ma pean tõdema, et ma ei ole ühelgil Tinderi teidil käinud. Kui ma veel kunagi aastaid tagasi vallaline olin, siis Tinder mul oli, aga ma mitte kunagi kellegagi kirjutanud seal. See oli lihtsalt siuke nagu väike õhtune aja viide, et ma mitte midagi teinud, ei kirjutanud, ei käinud kuskil, ma lihtsalt vahepeal olin seal.
1: Vaatsid pilte nii sama seal.
2: Yeah.
1: Aga miks siis järgmist date ei tulnud? Käisin kunagi teidil, mees tuli Raplast rongiga ja ütles kohe maha tulles, et tal kaua aega pole, läheb pimedaks ja helkurid ka pole kaasas.
2: Okei, okay, see on jälle ajakriitiline mees, seda juba eelmine Tinderi nii-öelda loode rääkimisel saime aru, et neid on päris mitu.
1: Ja no see lugu läheb veel edasi, läksid pannkokke sööma ja veeretas senti ja ütles, et rohkem raha ei ole, naine tegi siis pannakad välja ja mees võits moosiga
2: no,
1: pannkogid.
2: Mõistlik vaata, eks ta tuli pealinna, mõtles, et kõht on tühi, naine tegi välja, nüüd läheb koju veel, enne kui pimedaks läheb, tema võitis igatahes sellega.
1: Järgmine lugu, noor härra soovis kinno minna ja ise filmi välida. Ütlen kommentaari vahele, et väga mõistlik. Naine oli ka nõus sellega, vaatsime siis Minione ja peale seda tellis endale Viru keskuse laste menüüs pastat.
2: No, aga mis seal viga nüüd on?
1: No, et vaatab Minione pärast laste pasta ka ja
2: ei, no,
1: ta laste... meest endale ikka. Ja.
2: Ei no, laste, võibolla oli lihtsalt see, et ta ei tahtnud palju süüa. Tal meelib väiksem portse, siis ta võitis selle laste pasta.
1: No, ma ei tea, ausalt öeldes, aga järgmine lugu on ka, kolmas lugu siis on selline, et mees kutsus restorani, olime juba restoranis ära söönud, naine, kes siis WC's ja tagasi tulles ütles mees, et maksis juba arve ära ja võime hakata siis välja liikuma, ja aga välja minnes hüüdis teenindaja naisel järgi, et ikkagi sinu arve on ju maksmata.
2: Ei ole nii.
1: Ta maksis ainult enda arve ära.
2: Okei, okay, aha. Kes... Ma ei hakkagi siin täpselt kommenteerima, huvitav, kes kutsus kõigepealt üldse teidile.
1: Ma ei tea, see oli mingi Tinderi teid, ma arvan, et see on selline nagu, noh, tavaliselt mees kutsub, aga ma ei tea.
2: No jah, eks võibolla sellist asjad tuleb ennem kokku leppida, kui noh, eks seal on kommunikatsiooni error juba varakult.
1: Aga järgmine viimane lugu siis... see mees ütles naisele, et naisel on unistust auto, kuna naisel on turbo näidiksel peal, ja aga teda viies palus ikkagi siis maja külje peale parkida, et muidu kaaslane võib kadedaks saada, ehk siis tal oli, tuli välja, et oli ikkagi naine olemas.
2: Ei ole nii.
1: Aga unistuste naine, turbo näidik oli olemas, mida sa elult veel tahad, tuleb teitimas käia, siis ka asju juhtub.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Sadu ja nõtt. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
9: This is TSO.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 8:27 on saanud kell. Tere hommikust, Andri, räägi mulle, mitu krediitkaarti sul on, kui sa üldse kasutad neid?
2: Null on, täpselt null on olnud ja praegu ei ole kunagi juurdega võtta. Ma olen tavalise kaardiga hakkama saanud. Ma olen kuulnud mingid väiteid vähemalt, et kui oled välismaal ja pead rentima autot, et siis on vaja krediitkaarti. Ma pean tunnistama, ma olen rentinud korduvalt ja pole kunagi vaja läinud tavalise kaardiga hakkama saanud, et ma ei tea, jah, ühesõnaga ei pole olnud ja ei oska kommenteerida.
1: Sul on väga hästi läinud siis, kui sa välismaal oled üritanud autot rentida, sest et minul on ikka seda krediitkaarti nõutud ja ka olen saanud rääkida ära, et teeme sularahas, sest et mul ka ei ole krediitkaarti ja siis üldiselt peab rohkem seda deposiiti siis maksma.
2: Võibolla mul on ilusate silmad järgi.
1: Võibolla on sul jah nii hästi läinud, aga Indias pärit Manishil on väga lahe pangakaartide siis kollektsioon, sest et tal on lausa 1638 kehtivat krediitkaarti.
2: Wow.
1: Ja selle hullumeelse kollektsiooniga ta pääses ka Guinnessi rekordi raamatusse.
2: Nii et kui kõikide kaartide peal limiit lõpuni lükata, siis mees võibolla saaks ära põgeneda kuhugi.
1: Ja aga ta räägib, et ta kasutab kaarte väga läbimõeldult. Ühega saab ta mingeid raha tagasi, neid boonuspunkte nii-öelda. Teisega saab ta endale neid lennumiile juurde, millega saab siis endale, ma ei tea, reise osta. Kolmandaga hotellisoodustusi ja mõne teisega on tal need tasuta ligipääs kuhugi lennujaama nendes business loungidesse, nii et tal on süsteem täitsa välja mõeldud, mille ajaks ta neid kasutab ka.
2: Päris huvitav, liiga palju tööd tundub mulle, et okei, tore, et sul mingi kolm tükki on, see on maksimum minu meelest, aga kui sul on mingi 1000, ilmselt kõiki kasuta, aga ma arvan, et mingid 30 tükki võibolla ikka.
1: Tal on põhimõtteliselt iga olukorra jaoks eraldi krediitkaart olemas ja ta ise ka räägib tegelikult, et on keeruline meeles pidada rohkem kui 1600 kaardi makse tähtaegasi, limiite ja mingid boonustingimusi, aga siiamaani ei ole ta veel ühegi tähtaega hiljaks jäänud, vaid kõik on õigel ajal.
2: Väga huvitav mees, mis tööta teeb, et tal ikkagi raha ka sinna konto peale nii palju on, mida jagada 1600 kaardi peale, et iga kaardi peale euro või?
1: Ja iga kaardi peale euro ei tea tõesti, no kui tal mingisugune krediidilimiit peaks ikka nende peal ju kõigi kokku olema, ma arvan, et see on päris suur summa, võibolla ta on krediitkaardi miljonär üldse.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 27 kraadi.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: 8:37 on saanud kell ja tere hommikust teile. Steven, sina oled reisinud mees. Räägi, kas Airbnb sa oled ka kunagi ööbinud?
3: Jaa, tegelikult mulle üldiselt meeldibki just Airbnb, sest et seal saad kellegi teise korteris olla, saad süüa teha ja mulle meeldib, kui köök on ka reisides olemas.
2: Aga mis see loogika on? Keegi, kes võibolla ei tea, mis see Airbnb on?
3: See on põhimõtteliselt, et oletame, et sul on nüüd Tallinnas üks korter või maja on üle ja sa otsustad siis seda lühiajaliselt välja rentida, et see on noh, ongi lühiajaline rent siis läbi selle Airbnb platvormi.
2: Jah, ühesõnaga inimesed kasutavad seda võimalust, olen isegi kasutanud, väga mugav on, aga tänane lugu on Reutersi vahendusel ja juhtus selline asi, et siis kaks naist, kes on juba ise täiskasvanud õed, otsustasid, et tahaksid väga siis Airbnb ööbisid ja avastas seina pealt pildi, no ma, seal oli igasugused pilte, mis olid siis fotodes tehtud ilusti just kui nagu kaunistuseks ja avastavad pildi, kus on pilt rannast, üsna lähi võtta sellisest veest, kuidas inimesed hullavad ja mida nad näevad, ei ole võimalik, meie oleme siin pildi peal. Nad olidki, tuli välja nüüd vaata, see meie isa, see mõte on ja see oli tema, isa oli veel kuidagi seljaga seal jääda ja siis nad tegid sellest ka sotsiaalmeediasse muidugi video ja nad on näitavad seda pilti ja seda räägivad natuke juurde, nad on täiesti hämmingus.
3: Ma arvan, et ma läheks täitsa hulluks ära vist, et kui ma olen kuskil välismaal, võtan endale siis nüüd lühiajaliselt mingisuguse korteri, lähen sinna sisse, vaatan huvitavad pildid ja seal ühe pildi peal olen mina enda perega. No mul oleks, tead, võt siis ma arvaks küll, et no nüüd ma olen küll mingi arvutimängu simulatsioonis, mis toimub, et siin midagi on väga kahtlas toimumas.
2: No neil oli sama reaktsioon, mis sulle Steven, et tõesti mingi simulatsiooniga on tegu ja seest ma võõneks ka, et huvita, kuidas sa said. Kõhe on ka natuke nagu naljakas, aga teistpidi on kuidas see siia tekkis ja nad ise ütlevad ka, et ega väga ei teata, see lihtsalt mingi suvaline pilt võetud, aga lihtsalt kokku sattumused liiga suured, nii et ma ei tea, kas naised peaks täna lotot ostma.
3: Ma ei tea, mina hakkaks ikkagi nüüd uurima omaniku käest, kus sa selle pildi said, kus kohas see pilt tuli ja tegelikult ju saad ka seda teha, et sa teed sellest pildist pildi ja siis sa lähed Googlesse ja sa saad otsida seda pilti ja vaadata, kas see pilt üldse levib kuskil internetis ringi ka, sest et no ma kujutan, et see on ikka väga suur šokk, kui sa kuskilt võõras kohast ennast võid niimoodi leida.
2: Tuleb edasi menetleda, kasutada neid Steveni soovitusi ja võib-olla saame see asja tuumani ka.
4: Hei, tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.50 ja nüüd siin varahommikul soovime kõigile ikkagi mõnusat ärkamist ja mina toon teile nüüd mõningaid fakte. Et kui neljapäev on meil siuke faktipäev, siis ma mõtlesin, et ma sattusin peale päris lahedale nimekirjale, mis mind ise väga üllatas.
1: Lase tulla.
0: Kas sina, Andri, teadsid, et Kukk nimega Mike elas 18 kuud ilma peata?
1: Ei tea, tundub uskumatu, tundub nagu mingi arvutimäng.
0: Ja see vastab tõele. Aastat 1945 siis oli Kukk nimega Mike, kes jooksis ringi ilma peata. Arvati, et temal need kaua niimoodi ei kesta, aga 18 kuud rahulikult mööda muruplatsida seal ringi jooksis.
1: Nii et tundub, et ta alati ei olegi pead vaja.
0: Et võid joosta nagu peata Kukk Mike. Lego toodab igal aastal rohkem reffe kui ükski teine ettevõtte maailmas.
1: No ma kujutan ette küll, mis reffid need on. Need on väikesed mängureffid, mis lähevad autod ümber, aga lihtsalt kuna sa teed ju neid pakke miljoneid, siis on vaja neid reffe ka toota.
0: Jah, aga muideks Michelin ja Bridgestone on siis kolmandal ja teisel kohal ja nad ei ole isegi ligi lähedale Lego tootmise
1: arvule. Aga väga üllatav, see väga nutikas selline küsimus ka, kui keegi peaks küsima, kes on maailma, kes suurem refitootja, siis nüüd teate Lego.
0: Üks mees luksus järjest 68 aastat ja sai selle ees siis Guinnessi maailmarekordi.
1: Jätaks vahele ausalt öeldes, ma võin luksumata jätta. Et ma mäletan ka mingit video sellest, et tal oli mingi haigus, mille tõttu ta luksus ja ta ei saanudki vaid teada. Tal oli nainega olemas, aga naisele, kes jubedat pindase, et kogu aeg luksub.
0: Aga huvitav, kuidas seda mõõdeti, et 68 aastat järjest. Ma tean, et Guinnessi rekordi on ju väga jälgitakse, vaadatakse, et kõik oleks see õige.
1: Ma arvan, et see oleks usalduse peale natuke ka, et ta jää, igal pool, kus ta käis, inimesed märkasid seda.
0: Ja mees hakkas luksuma aastal 1922 ja lõpetas alles 1990.
1: No nii.
0: Kus kohas on Hawaii pizza leiutatud, Andri?
1: Mitte Hawaii, ma arvan, vaid äkki kuskil Nevadas.
0: Väga kaugele ei pannud. Hawaii pizza ei ole tõesti leiutatud Hawaii, vaid hoopis Kanadas aastal 1962.
1: Väga huvitav. Keegi käis Hawaii, tuli tagasi Kanadasse ja tahtis pizza teha, jah?
0: Ja kui Albert Einstein siis oma viimased elupäevad siin veetis, siis peale seda patoloog varastas ära tema aju. Soovis ka saada nii targaks kui Einstein, kuid kahjuks ei läinud tal nii hästi.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha.

0: tervist .
1: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis Kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kell on saanud 9:01 ja nüüd on aeg käes muusikauudisteks ja reedeti teie ette toome uusi muusikauudiseid Eestist ja välismaalt ja alustame lauljanna Lana Del Rey'ga , keda paljud ka tunnevad ja minu meelest , keda Taylor Swift ka näiteks väga armastab , aga rääkides Lana Del Rey'st , siis on ta nüüd teada andnud , et tema album The Stove on siin lähiajal tulemas , aga mis veel üllatuslikum , on see , et ta annab kaks albumit korraga välja ja ta tahabki teha sellise austusavalduse oma karjäärile , ütleb , et need on kaks plaati , kaks albumit on oma tema karjääris ühed ilusamad tööd , mida ta kunagi teinud on ja ta veel ütles ka , et ta nii kaugel , et kuukene on aega tal veel vaja teine plaat siis kokku lõplikult panna ja pärast seda lähevad albumid vinüülidele trükkimisse ja tegemisse ja siis tulevad need välja , nii et äkki aasta lõpus on oodata .
2: jalgpalli MM-finaali eel toimuva lõputseremoonia peaesineja on nüüd teada , kelleks on siis Post Malone , kelle show algab 90 minutit enne avavilet . Mängu poolajal astuvad 11-minutilises megashows üles Madonna , Shakira , BTS ja Justin Bieber . Ning kaasa teevad ka Burna Boy , dirigent Gustavo ja PS22 lastekoor koos Coldplayga .
1: no väga vinge tundub , et seal andmiseks läheb . Gracie Abrams on tulnud välja uue albumiga , kolmas stuudioalbum , mis kannab nime Daughter from Hell , mis viitab tema enda siis lapsepõlvele , kus ta justkui viitab sellele , kuidas ta ei olnud kõige lihtsam laps kasvades ja võib-olla nüüd ta vanaduses juba mõistab sellest , et tema vanemad pidid kõvasti temaga pingutama , aga üks fookus singleid on Good Reason , mis ühtlasi tuli välja sellesama albumiga ja räägib siis sellest , kuidas lahkuminek võib olla raske , aga just selle poole pealt , et tema ise , tema enda tunded on muutunud ajas .
2: Sam ja Alika üllatasid meid täna keskööl uue singliga Kissitavad silmad . Laul tuli välja koos loo jutustava muusikavideoga ning tegemist on Sammi suurima eelarvelinalooga . Video on filmitud Narvas ning kõigest esimese 9 tunniga on laul kogunud juba pea 10 000 kuulamist , ehk kas siit on oodata järgmist hitti .
3: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
4: sinust ainult mõtlen ma .
5: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
6: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab . WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailma tipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
7: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
8: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
9: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Polano, la Matoka. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.14 ja Apollo kino minutid on sinu ees ja muidugi räägime filmidest, mis on värskelt kino jõudnud ja mida te veel näinud ei ole, aga mida võiksite vaatama minna. Ja mul on hea meel öelda, et minu lemmik resissöör on välja tulnud uue filmiga, sellest on 6 aastat möödas, kui välja tuli film nimega Tenet, mida siin Eestis ka filmiti, nüüd on aastad edasi läinud ja film nimega Odyssey ja Christopher Nolani poolt.
4: Tõesti, see on tänavuse kino üks suurimaid sündmusi Christopher Nolani poolt, sest et tegemist on läbi aja kõige kallima siis projektiga, mis Nolan endale ette on võtnud ja siit poolt sooviks saata ka tervitused Los Angeles Victoria Villigule, kes on siis Eestis pärit YouTuber, kes lõi kaasa seal projektis ja oli montaaži osakonnas siis üks liige.
3: Väga lahe, et eestlased ka selliste projektide juurde satuvad, aga kui keegi küsib, millest lugu räägib Odyssey siis võiks juba selgelt aru saada, et tegu põhineb eeposel, Homeros kuulsal eeposel ja jutustab siis kuninga Odysseuse pikast kodudest pärast Trooja sõda loo ja no see näitlejate paraad, kes seal kohale tulnud on, on muidugi muljet avaldav ja no kes seal siis kaasa teevad, Anne Hathaway teeb kaasa seal, seal teeb kaasa näiteks Tom Holland, Matt Damon teeb seal kaasa, Robert Pattinson teeb kaasa. Ja siin on tegelikult näitlejad veel, nii et Charlize Theron näiteks, nii et tuleb lihtsalt kinno vaatama minna.
4: Ja mis selle filmi veel väga eriliseks teeb on see, et see on täielikult üles võetud IMAX kaameratega ja päris võttepaikades üle Euroopa ja Põhja-Aafrika. Kindlasti see ei ole film, mida vaadata telefonist või kuskilt kodus diivanil. Odyssey on loodud suure ekraani ja võimsa kinoheli jaoks.
3: Ja mina olen täna vaatama 18.30 ja saan esmaspäeval siis teile jagada, et kuidas see film oli, muidugi midagi ette ei nii-öelda ütle teile, aga no rahvas on põnevil ja kui Christopher Nolan teeb, siis teeb alati suurelt, nii et kes tahab, siis kinopileteid saab apollo.kino.ee lehelt.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
11: Wake it up, get on up, wake it up, get on.
12: Best music, best morning.
11: Wake it up, get on.
13: This is my hits.
14: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: I can tell you .
1: Tere hommikust , kell on saanud 9:28 ja Steven , otsi nüüd rahakott välja , pane laua peale , näita . Bumm , olemas , väga hea . Ma kuulsin , et sa tahad hakata võib-olla kunagi selliseks talupidajaks , endale loomad ostad ja särgid , värgid ja mul ongi ees praegu erinevad siin loomad , mida sa saad endale siis karjatamiseks osta .
2: Talu oleks tore . Kui suureks farmiks ma lähen , ma ei oska öelda , ma tahaks lihtsalt maasikaid ausalt öeldes . Ja tead , mõned kuked , kanad jah , võivad ka ringi joosta .
1: Väga hea , alustamegi kukkedest ja kanadest . Mis sa arvad , mis selline kana hind võib tänapäeval olla ? Ühe kana hind ?
2: Tead , ma millegipärast arvan , et nad ei ole nagu väga siukse kõrgema hinnaklassi . Ma arvan , kuni 100 eurot .
1: No mina nägin siin ikkagi 12 eurot oli kana ja wow. Kukk oli 10 näiteks , et vaatasin , mis siit saab . No mis siin veel siis on , pullivasikad ka läheb ?
2: Ikka läheb , aga need on juba kallimad , ma arvan .
1: Need on kallimad kindlasti .
2: Need on mingi 250 .
1: Pullivasikad on 400 ikkagi .
2: Oh, wow, okay.
1: Ja tiine mullikas , mis on 990 näiteks . Nii et ikkagi on jah , 400 on pullivasikas , kui läheb sinna . Kui sa tahad endale siin tutiga , ma ei tea , parte või tibusid osta , need on juba kallimad kui kanad , need on 30 eurot näiteks .
2: Pekingi
1: part on 20 eurot . Pardipojad 20 eurot .
2: Ma tahaks üldse mingit lehma , mul meeldib sihuke värske piim ja siis saab igasuguseid mõnusaid piimatooteid teha .
1: No vot , nüüd siin oligi tiine mullikas 990 eurot .
2: aa , oli jah , ja .
1: Ja kui sa tahad tiine lehmik pluss vasikas on 1300 .
2: 1300 .
1: tasub võtta .
2: no tead , neid on ikka päris mitu vaja , kui on 1300 , siis tead , seal ikka päris kulukaks hakkab see asi vaikselt minema , aga jällegi on seda väärt .
1: kui sa oled korteris , võib-olla tahad Dexteri minilehma . see on 1500 nüüd .
2: mahub mulle ilusti rõdule , sinna saan talle väikse heinaplatsikese teha .
1: ta pidigi olema mõnus kaaslane ja muruniiduk . nii et muruniiduk. Ta sööb muru ka , vaata , et mõtle , Steven , ma ütlen ka muidugi selle ära , et loomade võtmine nõuab vastutust ja tööd , see ei ole niisama , et võtad , aga ma tean , et kui sa siin noor talunikuks hakkad ja oma sinepi farmi teed , siis sul on ikkagi ka mõnda mullikat sinna vaja .
2: jah , ega siis oleks töötajaid ka vaja ikka , kes saaks pakkuda head elu nendele loomadele ja kui mina ise siin linna peal raadiot teen , et keegi ikkagi annaks süüa ja hoolitseks nende eest ka .
3: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm . sooja on oodata kuni 27 kraadi .
4: Hey, this is Taylor Swift. As legend has it, you are listening to
5: This is my hits.

0: 9:38 on kell, tere hommikust. Andri, 10 aastat on möödas sinu viimastes kuritegudes. Sa võid nüüd üles tunnistada, kas sina noorena käisid raksul ja varastasid kas siis naabrihoovist või kuskilt põllu pealt mingit saadusi?
1: Ei varastanud, aga ma mäletan, mind utsitati küll selleks. Ja mul oli, pelasin Tartus mingi aeg oma elust, kui ma olin eriti väike lasteaialaps ja nii edasi. Ja mul oli naabripoiss, mis oli huvitav, et naabripoiss isa oli veel politseinik ka. Ja naabripoiss isa oli veel kõige suurem pätt, ma ütleks, otseses mõttes. Ja tema utsitas küll minema vaarikavargale siin ühe naabrited juurde. Ja ma mäletan, et ma ükskord selles suhtes käisin kaasas, et me istusime kuskil ja ootasime. Aga no sellest oli paks mul isa juba ennetas seda ja ei võtnud neid vaarikeid ja sellest tuli paksu pahandust ja ma tean, et tema küll rivistas niimoodi üles, et ta on ise kergejõustiku taustaga, kiire mees, tugev mees ja oma nooruses siis rivistas üles kõik, kes käisid naabri naisi juures raksus öösel, ta leidis, et ta pani need sinna joone peale, pani kätte kõverdse asju tegema, nii et ta selles suhtes võtsis need pätipoisid kõik joonele.
0: Korralik seiklus, ma mäletan, mul oli see, et ma olin küll Tallinna poiss, vanaema oli Viljandis, siis suviti sai Viljandis käidud ja siis seal küll sõpradega ikka mingi õunal raksul sai korraks käidud ja mäletan, et ikka jäime vahele ja siis seal ikka pidime vabandust paluma ja tead peale seda rohkem me ei läinud ka.
1: Minu meelest õuna võtmine nagu mööda minna, see on veel okei. Minu jaoks isiklikult ma räägin ainult enda nagu huvidest, et aga kui kellegi aias on mingid vaarikad, herned, maasikad, vaat see minu jaoks, sa lähed kellegi teise aeda sisse, see on juba nagu väga tungi, väga kui aia ääres on mingi õunapuu ja seal on mingi õun, noh, ma ei tea, ma arvan, et see on okei.
0: Ja põllumehed tegelikult kurdavad ka, et mõni inimene võtab hernen raksu natukene liiga tõsiselt, et paar kauna põlluservas süüa pole nende sõnul probleem, kuid autoga kohale sõitmine, pagasniku avamine ja kilekottide täitmine on juba täitsa vargus, et siuke probleem on hetkel käimas.
1: Ma arvan ka, et kui sa kilekotiga lähed, võtad kilekoti kaasa, lähed teise aeda võtma asju, see on ikkagi väga-väga hull, et pigem ärge tehke.
0: Jah, et nad on öelnud, et paar kauna võtta, et täita oma kõhtu on täiesti okei. Kilekotid jätke seekord koju ja ärge jumale ees ka taimi maha talluge.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakarise Võsul on 19 kraadi, Kakumerannas, Piritarannas ja Sillamerannas on veetemperatuur 20 kraadi, Kauksirannas on 21 kraadi, Narva Jõesuurannas, Riiskärves ja Värskarannas on 22 kraadi, Harkurannas, Paalajärves, Pelgurannas ja Viljandjärves on 23 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubijajärves ja Võru Tamulajärves, kus veetemperatuur on 24 kraadi.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.

0: is my head . 9:51 on saanud kell ja tere hommikust teile ja meil on tuju mega kaks põhjust . Sellepärast , et on reedene päev .
1: No nii .
0: Ja teine , loed mu mõtteid .
1: Jaa , on päike väljas . Reede päike . Meil hakkab vaikselt siin asjad lõppema , nii et ainult hea tuju on üleval .
0: Ainult üks soov oleks mul veel , saaks sind kuidagi laulma ka päikesest siia eetrisse , see oleks minu unistus .
1: Kõik unistused kahjuks elus ei täitu , Andri .
0: või veel korra kohe ei täitu , võib-olla hiljem .
1: No ma ei tea , me peame tegema mingisuguse võib-olla kihlveo , et kui ma kaotan sinul mingisuguses , ma ei tea , piljardis või mingis asjas , et siis ainuke viis niimoodi saad sa mind laulma .
0: Tead , ma arvan , ma spekuleerin , ma arvan , et isegi kui sa laulmises ei ole kõva käpp , äkki räppimine tuleb paremini välja . sellepärast , ei no mine sa tea , vaata , tulebki välja , et selline räpilõvi uus . panen , mõtleks sulle mingi esineja nime ka välja , on sul juba olemas eelistatud esineja nimi või tuleb siin ?
1: Steven Raidmets .
0: ongi lihtsalt , jah ? ah , see on nii igav , et see klassikaline Eesti mees , paku midagi huvitavat välja , pakub lihtsalt enda nime .
1: nojah , ma ei hakka keeruliseks minema , ma arvan , mul on raskusi räpiga selles mõttes , et mul ei ole seda viisitunnetust , ma ei suuda viisiga kaasas käia , ma lähen täiesti off-beat nii-öelda ja ma isegi ei saa aru , mida tegema peab .
0: mis sul sellest projektist sai , et kunagi ütlesid , et võib-olla tahad lauluõpetaja juurde natuke minna , et kas see on tulemas või praegu puhkab suve ära ja sügisel uuesti ?
1: tead , ma käin ühe Eesti parima diktsiooniõpetaja juures harjutamas diktsiooni , et ma teen selle kursuse ära ja siis tegelikult mul on see laulmine on südames , ma ei oska laulda , aga ma tahaks arendada seda oskust kindlasti .
0: Ma olen aru saanud , ma ise olen käinud siis hääleseades mõned korrad ja seal on küll mina , kes ka olen sinuga sama pulga peal , ei tule sealt peale rääkimise kõrisilmest nagu rohkem midagi et siis tegelikult pika peale saab mingid asjad selgeks küll .
1: ma olen praegu nii palju hobis endale juurde ka tekitanud , et see laulmine tundub lihtsalt üks raha väljaminek , kui ma selle õpetaja juurde minna tahan , ega sa odav lõpu ei ole , aga täna on päike väljas , mina mõtlesin , mina lähen turule , tuleb jälle väike maasikamustikate ring ja siis õhtupoole sõidan Pärnusse randa ära .
0: oi kui mõnus , mina tahaks ka seda rannavärki siin veel harrastada täna ja homme , homme rohkem , sellepärast täna ma lähen seda Christopher Nolani Odüsseiat vaatama , ka suur kinoelamus ta on , nii et head kuulajad , aitäh , et olete olnud meiega ja loodame , et teil tuleb ka väga mõnus nädalavahetusega praegu , tšau ja kohtume juba esmaspäeva hommikul 6:00 .
1: tšau !
2: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? alusta Airbalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . piletid Piletilevist .
4: sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi.

0: tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Maxima käes juubel 25 .
2: Norra lõhefilee 11.49 kilogramm . Kohvioadla vatsa 1 kilogramm . Aitäh kaardiga 13.99 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
3: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: nälg näpistab . Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Varsta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
9: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
10: Seekordne festival on country stiilis.
11: Vaate lisaks perefestival.ee.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma pean tõdema, et ma ei ole ühelgi Tinderi teidil käinud. Kui ma veel kunagi aastaid tagasi vallalina olin, siis Tinder mul oli, aga ma mitte kunagi kellegagi kirjutanud seal. See oli lihtsalt siuke nagu väike õhtune ajaviide, et ma mitte midagi teinud, ei kirjutanud, ei käinud kuskil, ma lihtsalt vahepeal olin seal.
2: Vaatsid pilte nii sama seal. Yeah. Aga miks siis järgmist date ei tulnud? Käisin kunagi teidil, mees tuli Raplast rongiga ja ütles kohe maha tulles, et tal kaua aega pole, läheb pimedaks ja helkurid ka pole kaasas.
1: Okei, okay, see on jälle ajakriitiline mees, seda juba eelmine Tinderi nii-öelda loode rääkimisel saime aru, et neid on päris mitu.
2: Ja no see lugu läheb veel edasi, läksid pannkokke sööma ja veeretas senti ja ütles, et rohkem raha ei ole, nanja tegi siis pannakad välja ja mees võits moosiga.
1: No,
2: pannkogid.
1: Mõistlik vaata, eks ta tuli pealinna, mõtles, et kõht on tühi, naine tegi välja, nüüd läheb koju veel, enne kui pimedaks läheb, noh, tema võitis igades sellega.
2: Järgmine lugu, noor härra soovis kinno minna ja ise filmi välida. Ütlen kommentaari vahele, et väga mõistlik. Naine oli ka nõus sellega, vaatsime siis Minione ja peale seda tellis endale Viru keskuse lastemenüüs pastat.
1: No, aga mis seal viga nüüd on?
2: No, et vaata Minione pärast lastepasta ka ja
1: ei, no,
2: ta laste... meest endale ikka. Ja...
1: Ei no, laste, võibolla oli lihtsalt see, et ta ei tahtnud palju süüa. Tal meelib väiksem portse, siis ta võttis selle lastepasta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 27 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
9: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

music station in Estonia. Hey! This is My Hits.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karklas.ee
10: või helista 17.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, paneme siin proovile, kui teadlik oled sina erinevate foobiate kohta.
2: Ma arvan, et keskmine, ausalt öeldes, see ei ole liiga hea, aga äkki mõnda tunnen.
1: Mina ütlen sulle foobia nime ja sina siis anna meile teada, mida see foobia võiks endast ette kujutada. Võtame ette siin globofoobia.
2: No seda sa harisid mind eile, et see on siis õhupalli kartus, mul on see olemas täitsa, nii et jah, tunnistan ja lähme edasi.
1: Automatonofoobia.
2: See on siis, kui sa pead taksoga tööl käima ja siis sul tekib lihtsalt paanika taksos, et miks sa pead seda tegema.
1: Okei, on sul ette tulnud sellist olukorda?
2: Korduvalt.
1: Tegelikult on see hirm mannekeenide ees või siis suuke vahakujude või inimlaadsete nukkude ees.
2: Mulle meeldib sotsiaalmeedias oli üks video, kus siis väike laps oli ema juurest ära jooksnud ja siis ema sai ta kätte ja ütles, et vaata sinne mannekeenid, need laste mannekeenid, kes siin on. Need on lapsed, kes on emade eest ära jooksnud ja nad on muutunud mannekeeniks. Kui sa ei taha muutuda mannekeeniks, ära jookse ära.
1: Ja ära jookse ära ema eest. Ja. Nii, võtame järgmise aperofoobia.
2: Siis kui sul aperos pritsab otsa näiteks, siis sul tegi paanika, süda kloppib ja midagi ole teha.
1: Okei, okay. No mitte päris, tegelikult see on hirm lõpmatuse või igaviku ees.
2: Mul on tunne, et ma küsin üle ennast alguses. Ma ütlesin, ma olen keskmine tasemel, aga ma põhimõtteliselt ei tea ühtegi.
1: Ma arvan, sa võtad neid liiga loogiliselt, sa kuulad mingi apeiron juba ja sa juba lähed, et see on aperol oma ette.
2: Ja no ilmselt nii ongi.
1: Nii, aga äkki läheb seekord paremini, võtame hafefoobia.
2: Hafefoobia on see, kui sul meeldib Harry Potter, aga ei meeldi Hufflepuffi, siis see nii-öelda koolkond, kes seal on. Et Gryffindor meeldib, Slytherin meeldib, aga hafefoobia. Hufflefoobia on see, kui sul meeldib Harry Potter, aga ei meeldi Hufflepuffi, siis see nii-öelda koolkond, kes seal on. Et Gryffindor meeldib.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 27 kraadi.
1: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
2: Hei, hei! See on Ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Võsul on 19 kraadi. Kakumäe rannas, Pirita rannas ja Sillamäe rannas on veetemperatuur 20 kraadi. Kauksi rannas on 21 kraadi. Narva Jõesuu rannas, Riiskärves ja Värska rannas on 22 kraadi. Harku rannas, Paala järves, Pelgu rannas ja Viljandi järves on 23 kraadi. Ja kõige soojem vesi Võru Kubija järves ja Võru Tamula järves, kus veetemperatuur on 24 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Väljas palav ja auta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Hei Henri, homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: When I met you in the summer.
14: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
15: Let's go!
14: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
16: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma pean tõdema, et ma ei ole ühelgil Tinderi teidil käinud. Kui ma veel kunagi aastaid tagasi vallalina olin, siis Tinder mul oli, aga ma mitte kunagi kellegagi kirjutanud seal. See oli lihtsalt selline nagu väike õhtune ajaviide, et ma mitte midagi teinud, ei kirjutanud, ei käinud kuskil, ma lihtsalt vahepeal olin seal.
2: Vaatsid pilte nii sama seal.
1: Yeah.
2: Aga miks siis järgmist date ei tulnud? Käisin kunagi teidil, mees tuli Raplast rongiga ja ütles kohe maha tulles, et tal kaua aega pole, läheb pimedaks ja helkurid ka pole kaasas.
1: Okei, okay, see on jälle ajakriitiline mees, seda juba eelmine Tinderi nii-öelda loode rääkimisel saime aru, et neid on päris mitu.
2: Ja no see lugu läheb veel edasi, läksid pannkokke sööma ja veeretas senti ja ütles, et rohkem raha ei ole, naine tegi siis pannakad välja ja mees võits moosiga.
1: No,
2: pannkogid.
1: Mõistlik vaata, eks ta tuli pealinna, mõtles, et kõht on tühi, naine tegi välja, nüüd läheb koju veel, enne kui pimedaks läheb, no tema võitis igades sellega.
2: Järgmine lugu, noor härra soovis kinno minna ja ise filmi välida. Ütlen kommentaari vahele, et väga mõistlik. Naine oli ka nõus sellega, vaatsime siis minione ja peale seda tellis endale Viru keskuse lastemenüüs pastat.
1: No, aga mis seal viga nüüd on?
2: No, et vaatab minione pärast lastepasta ka ja
1: tahab
2: meest endale ikka. Ja.
1: Ei no, laste, võibolla oli lihtsalt see, et ta ei tahtnud palju süüa. Tal meeldib väiksem ports ja siis ta võitis selle lastepasta.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 27 kraadi.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet kuld, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
10: Vaata lisaks perefestival.ee.
13: Hey, good.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: This is my hits.
10: They play the music that matters.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri, paneme siin proovile, kui teadlik oled sina erinevate foobiate kohta.
3: Ma arvan, et keskmine. Ausalt öeldes see ei ole liiga hea, aga äkki mõnda tunnen.
2: Mina ütlen sulle foobia nime ja sina siis anna meile teada, mida see foobia võiks endast ette kujutada. Võtame ette siin globofoobia.
3: No seda sa harisid mind eile, et see on siis õhupalli kartus. Mul on see olemas täitsa, nii et jah, tunnistan ja lähme edasi.
2: Automatonofoobia.
3: See on siis, kui sa pead taksoga tööl käima ja siis sul tekib vist paanika taksos, et miks sa pead seda tegema.
2: Okei, on sul ette tulnud sellist olukorda?
3: Korduvalt.
2: Tegelikult on see hirm mannekeenide ees või siis suuke vahakujude või inimlaadsete nukkude ees.
3: Mulle meeldib sotsiaalmeedias oli üks video, kus siis väike laps oli ema juurest ära jooksnud ja siis ema sai ta kätte ja ütles, et vaata siin need mannekeenid, need laste mannekeenid, kes siin on. Need on lapsed, kes on emade eest ära jooksnud ja nad on muutunud mannekeeniks. Kui sa ei taha muutuda mannekeeniks, ära jookse ära.
2: Ja ära jookse ära ema eest. Ja. Nii, võtame järgmise aperofoobia.
3: Siis kui sul aperos pritsab otsa näiteks, siis sul tegi paanika, süda kloppib ja midagi ole teha.
2: Okei, okay. No mitte päris, tegelikult see on hirm lõpmatuse või igaviku ees.
3: Mul on tunne, et ma küsin üle ennast alguses. Ma ütlesin, ma olen keskmine tasemel, aga ma põhimõtteliselt ei tea ühtegi.
2: Ma arvan, sa võtad neid liiga loogiliselt, sa kuuled mingi apeiron juba ja sa juba lähed, et see on aperol oma ette.
3: Ja no ilmselt nii ongi.
2: Nii, aga äkki läheb seekord paremini, võtame hafefoobia.
3: Hafefoobia on see, kui sul meeldib Harry Potter, aga ei meeldi Hufflepuffi, siis see nii-öelda koolkond, kes seal on. Et Gryffindor meeldib, Slytherin meeldib, aga Hufflepuffi ei meeldi. Ja samamoodi, kui näed seda kollast värvi kuskil, siis lihtsalt tekib hirm nahavale.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor Väikmets
0: ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate.

0: Tallinnalt 22. juulini.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Loomulikult Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Maximas on lemmikute päevad . Urr kui odavad . Kassi ja koera toite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
2: Sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Väljas palav ja uta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: my head.
1: Let me talk to you.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma pean tõdema, et ma ei ole ühelgi Tinderi teidil käinud. Kui ma veel kunagi aastaid tagasi vallaline olin, siis Tinder mul oli, aga ma mitte kunagi kellegi kirjutanud seal. See oli lihtsalt selline nagu väike õhtune ajaviide, et ma mitte midagi teinud, ei kirjutanud, ei käinud kuskil, ma lihtsalt vahepeal olin seal.
2: Vaatsid pilte nii sama seal. Yeah. Aga miks siis järgmist date ei tulnud? Käisin kunagi teidil, mees tuli Raplast rongiga ja ütles kohe maha tulles, et tal kaua aega pole, läheb pimedaks ja helkurid ka pole kaasas.
1: Okei, see on jälle ajakriitiline mees, seda juba eelmine Tinderi nii-öelda loode rääkimisel saime aru, et neid on päris mitu.
2: Ja no see lugu läheb veel edasi, läksid pannkokke sööma ja veeretas senti ja ütles, et rohkem raha ei ole, naine tegi siis pannakad välja ja mees võits moosiga.
1: No,
2: pannkogid.
1: Mõistlik vaata, eks ta tuli pealinna, mõtles, et kõht on tühi, naine tegi välja, nüüd läheb koju veel, enne kui pimedaks läheb, tema võitis igades sellega.
2: Järgmine lugu, noor härra soovis kinno minna ja ise filmi välida. Ütlen kommentaari vahele, et väga mõistlik. Naine oli ka nõus sellega, vaatsime siis minione ja peale seda tellis endale Viru keskuse lastemenüüs pastat.
1: No, aga mis seal viga nüüd on?
2: No, et vaatab minione pärast lastepasta ka ja
1: Ta
2: meest endale ikka ju.
1: Võibolla oli lihtsalt see, et
2: keskuse lastemenüüs pastat.
1: No, aga mis seal viga nüüd on?
2: No, et vaatab minione pärast lastepasta ka ja
1: Ta
2: meest endale ikka ju.
1: Ei no, laste,

0: 7 kraadi.
1: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud! Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Nullikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
8: My hits.

0: tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . Ära maga maha . Piletid piletilevist .
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
10: Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
11: What's up guys, I'm David Guetta.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: Hey, this is Martin Garrix.
10: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
14: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
15: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, paneme siin proovile, kui teadlik oled sina erinevate foobiate kohta.
2: Ma arvan, et keskmine, ausalt öeldes, see ei ole liiga hea, aga äkki mõnda tunnen.
1: Mina ütlen sulle foobia nime ja sina siis anna meile teada, mida see foobia võiks endast ette kujutada. Võtame ette siin globofoobia.
2: No seda sa harisid mind eile, et see on siis õhupalli kartus. Mul on see olemas täitsa, nii et jah, tunnistan ja lähme edasi.
1: Automatonofoobia.
2: See on siis, kui sa pead taksoga tööl käima ja siis sul tekib vist paanika taksos, et miks sa pead seda tegema.
1: Okei, on sul ette tulnud sellist olukorda?
2: Korduvalt.
1: Tegelikult on see hirm mannekeenide ees või siis sõike vahakujude või inimlaadsete nukkude ees.
2: Mulle meeldib sotsiaalmeedias oli üks video, kus siis väike laps oli ema juurest ära jooksnud ja siis ema sai ta kätte ja ütles, et vaata sinne mannekeenid, need laste mannekeenid, kes siin on. Need on lapsed, kes on emade eest ära jooksnud ja nad on muutunud mannekeeniks. Kui sa ei taha muutuda mannekeeniks, ära jookse ära.
1: Ja ära jookse ära ema eest, ja. Nii, võtame järgmise aperofoobia.
2: Siis kui sul aperos pritsab otsa näiteks, siis sul tegi paanika, süda kloppib ja midagi ole teha.
1: Okei, okay. No mitte päris, tegelikult see on hirm lõpmatuse või igaviku ees.
2: Mul on tunne, et ma küsin üle ennast alguses. Ma ütlesin, ma olen keskmine tasemel, aga ma põhimõtteliselt ei tea ühtegi.
1: Ma arvan, sa võtad neid liiga loogiliselt, sa kuuled mingi aperon juba ja sa juba lähed, et see on aperon oma ette.
2: Ja no ilmselt nii ongi.
1: Nii, aga äkki läheb seekord paremini, võtame hafefoobia.
2: Hafefoobia on see, kui sul meeldib Harry Potter, aga ei meeldi Hufflepuffi, siis see nii-öelda koolkond, kes seal on. Et Gryffindor meeldib, Slytherin meeldib, aga Hufflepuffi ei meeldi. Ja samamoodi, kui näed seda kollast värvi kuskil, siis lihtsalt tekib hirm rahavale.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm.
3: Laen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna

0: elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna suvereporteris.
8: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja 2. korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
9: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rollaatorid.
8: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
7: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
10: My head's number one hit music station.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Pole halba ilma, kui sul on hea. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
4: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
7: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
8: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 € soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 km. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma pean tõdema, et ma ei ole ühelgi Tinderi teidil käinud. Kui ma veel kunagi aastaid tagasi vallalina olin, siis Tinder mul oli, aga ma mitte kunagi kellegagi kirjutanud seal. See oli lihtsalt selline nagu väike õhtune ajaviide, et ma mitte midagi teinud, ei kirjutanud, ei käinud kuskil, ma lihtsalt vahepeal olin seal.
2: Vaatsid pilte nii sama seal. Yeah. Aga miks siis järgmist date ei tulnud? Käisin kunagi teidil, mees tuli Raplast rongiga ja ütles kohe maha tulles, et tal kaua aega pole, läheb pimedaks ja helkurid ka pole kaasas.
1: Okei, see on jälle ajakriitiline mees, seda juba eelmine Tinderi nii-öelda loode rääkimisel saime aru, et neid on päris mitu.
2: Ja no see lugu läheb veel edasi, läksid pannkooke sööma ja veeretas sent ja ütles, et rohkem raha ei ole, naine tegi siis pannakad välja ja mees võits moosiga.
1: No,
2: pannkookid.
1: Mõistlik vaata, eks ta tuli pealinna, mõtles, et kõht on tühi, naine tegi välja, nüüd läheb koju veel, enne kui pimedaks läheb, no tema võitis igatahes sellega.
2: Järgmine lugu, noor härra soovis kinno minna ja ise filmi välida. Ütlen kommentaarile vahele, et väga mõistlik. Naine oli ka nõus sellega, vaatsime siis Minione ja peale seda tellis endale Viru keskuse lastemenüüs pastat.
1: No, aga mis seal viga nüüd on?
2: No, et vaatab Minione pärast lastepasta ka ja
1: ei, no,
2: ta laste... meest endale ikka. Ja.
1: Ei no, laste, võibolla oli lihtsalt see, et ta ei tahtnud palju süüa. Tal meeldib väiksem ports ja siis ta võttis selle lastepasta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 27 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Kas tahad head jassi? Kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
14: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
15: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
16: Seekordne festival on kantri stiilis.
17: Vaata lisaks perefestival.ee.
18: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
19: Täna Supereporteris. Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korrust. Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis üle...

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
9: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugele. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on kantri stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
18: Kaarklas.ee

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, paneme siin proovile, kui teadlik oled sina erinevate foobiate kohta.
2: Ma arvan, et keskmine. Ausalt öeldes see ei ole liiga hea, aga äkki mõnda tunnen.
1: Mina ütlen sulle foobia nime ja sina siis anna meile teada, mida see foobia võiks endast ette kujutada. Võtame ette siin globofoobia.
2: No seda sa harisid mind eile, et see on siis õhupalli kartus. Mul on see olemas täitsa, nii et jah, tunnistan ja lähme edasi.
1: Automatonofoobia.
2: See on siis, kui sa pead taksoga tööl käima ja siis sul tekib vist paanika taksos, et miks sa pead seda tegema.
1: Okei, on sul ette tulnud sellist olukorda?
2: Korduvalt.
1: Tegelikult on see hirm mannekeenide ees või siis sõike vahakujude või inimlaadsete nukkude ees.
2: Mulle meeldib sotsiaalmeedias oli üks video, kus siis väike laps oli ema juurest ära jooksnud ja siis ema sai ta kätte ja ütles, et vaata sinne mannekeenid, need laste mannekeenid, kes siin on. Need on lapsed, kes on ema teest ära jooksnud ja nad on muutunud mannekeeniks. Kui sa ei taha muutuda mannekeeniks, ära jookse ära.
1: Ja ära jookse ära ema eest. Ja. Nii, võtame järgmise aperofoobia.
2: Siis kui sul aperosprit saab otsa näiteks, siis sul tegi paanika, süda kloppib ja midagi ole teha.
1: Okei, okay. No mitte päris, tegelikult see on hirm lõpmatuse või igaviku ees.
2: Mul on tunne, et ma müüsin üle ennast alguses. Ma ütlesin, ma olen keskmine tasemel, aga ma põhimõtteliselt ei tea ühtegi.
1: Ma arvan, sa võtad neid liiga loogiliselt, sa kuuled mingi apeir on juba ja sa juba lähed, et see on aperol oma ette.
2: Ja noimsin nii ongi.
1: Nii, aga äkki läheb seekord paremini, võtame hafefoobia.
2: Hufflefoobia on see, kui sul meeldib Harry Potter, aga ei meeldi Hufflepuffi, siis see nii-öelda koolkond, kes seal on. Et Gryffindor meeldib, Slytherin meeldib, aga Hufflepuffid ei meeldi. Ja samamoodi, kui näed seda kollast värvi kuskil, siis lihtsalt tekib hirm nahavale.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
9: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
10: Sinust ainult mõtlen ma.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
14: Number one hit music station in Estonia.

linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: uue tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hit .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
4: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: When I met you in the summer.
9: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karklas.ee
14: või helista 1720.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma pean tõdema, et ma ei ole ühelgil Tinderi teidil käinud. Kui ma veel kunagi aastaid tagasi vallalin olin, siis Tinder mul oli, aga ma mitte kunagi kellegagi kirjutanud seal. See oli lihtsalt selline nagu väike õhtune ajaviide, et ma mitte midagi teinud, ei kirjutanud, ei käinud kuskil, ma lihtsalt vahepeal olin seal.
2: Vaatsid pilte nii sama seal.
1: Yeah.
2: Aga miks siis järgmist date ei tulnud? Käisin kunagi teidil, mees tuli Raplast rongiga ja ütles kohe maha tulles, et tal kaua aega pole, läheb pimedaks ja helkurid ka pole kaasas.
1: Okei, okay, see on jälle ajakriitiline mees, seda juba eelmine Tinderi nii-öelda loode rääkimisel saime aru, et neid on päris mitu.
2: Ja no see lugu läheb veel edasi, läksid pannkokke sööma ja veeretas senti ja ütles, et rohkem raha ei ole, nanja tegi siis pannakad välja ja mees võits moosiga.
1: No,
2: pannkogid.
1: Mõistlik vaata, eks ta tuli pealinna, mõtles, et kõht on tühi, naine tegi välja, nüüd läheb koju veel, enne kui pimedaks läheb, noh, tema võitis igates sellega.
2: Järgmine lugu, noor härra soovis kinno minna ja ise filmi välida. Ütlen kommentaari vahele, väga mõistlik. Naine oli ka nõus sellega, vaatsime siis minione ja peale seda tellis endale Viru keskuse lastemenüüs pastat.
1: No, aga mis seal viga nüüd on?
2: No, et vaatab minione pärast lastepasta ka ja
1: tahab
2: meest endale ikka. Ja.
1: Ei no, laste, võibolla oli lihtsalt see, et ta ei tahtnud palju süüa. Tal meeldib väiksem ports ja siis ta võitis selle lastepasta.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajam.ee andmete tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: When I met you in the summer.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
14: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad megaseil pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: 3, 4. Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, paneme siin proovile, kui teadlik oled sina erinevate foobiate kohta.
2: Ma arvan, et keskmine. Ausalt öeldes, see ei ole liiga hea, aga äkki mõnda tunnen.
1: Mina ütlen sulle foobia nime ja sina siis anna meile teada, mida see foobia võiks endast ette kujutada. Võtame ette siin globofoobia.
2: No seda sa harisid mind eile, et see on siis õhupalli kartus. Mul on see olemas täitsa, nii et jah, tunnistan ja lähme edasi.
1: Automatonofoobia.
2: See on siis, kui sa pead taksoga tööl käima ja siis sul tekib vist paanika taksos, et miks sa pead seda tegema.
1: Okei, on sul ette tulnud sellist olukorda?
2: Korduvalt.
1: Tegelikult on see hirm mannekeenide ees või siis sõike vahakujude või inimlaadsete nukkude ees.
2: Mulle meeldib sotsiaalmeedias oli üks video, kus siis väike laps oli ema juurest ära jooksnud ja siis ema sai ta kätte ja ütles, et vaata siin need mannekeenid, need laste mannekeenid, kes siin on. Need on lapsed, kes on ema teest ära jooksnud ja nad on muutunud mannekeeniks. Kui sa ei taha muutuda mannekeeniks, ära jookse ära.
1: Ja ära jookse ära ema eest ja nii, võtame järgmise aperofoobia.
2: Siis kui sul apero spritsab otsa näiteks, siis sul tegi paanika, süda kloppib ja midagi ole teha.
1: Okei, okay. No mitte päris, tegelikult see on hirm lõpmatuse või igaviku ees.
2: Mul on tunne, et ma müüsin üle ennast alguses. Ma ütlesin, ma olen keskmine tasemel, aga ma põhimõtteliselt ei tea ühtegi.
1: Ma arvan, sa võtad neid liiga loogiliselt, sa kuulad mingi apeiron juba ja sa juba lähed, et see on aperol oma ette.
2: Ja no ilmselt nii ongi.
1: Nii, aga äkki läheb seekord paremini, võtame hafefoobia.
2: Hufflefoobia on see, kui sul meeldib Harry Potter, aga ei meeldi Hufflepuffi, siis see nii-öelda koolkond, kes seal on. Et Gryffindor meeldib, Slytherin meeldib, aga Hufflepuffi ei meeldi. Ja samamoodi, kui näed seda kollast värvi kuskil, siis lihtsalt tekib hirm rahavale.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajan.ee andmete tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
8: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
8: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
7: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaate lisaks perefestival.ee.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
8: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
8: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
7: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
8: Piletid on müügil Piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: tere, Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
1: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
0: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
1: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
0: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
1: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
0: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
1: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuka.ee.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
4: Let's go!
3: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
5: My Hits, number one hit music station in Estonia.
6: My Hits.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajan.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.

0: tšau , Anu , mis sa arvad , kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame ?
1: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
0: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
1: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
0: ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias .
1: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
0: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
1: piletid on müügil Piletilevise koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium. Let's go!
2: This is my hits.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: uue tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
2: What's up guys, I'm David Guetta.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
5: My hits.
6: My hits.
7: My hits.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib tulla kohati ka vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 27 kraadi.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .